Një remake të Aljem, Bieber Exa, One Key Faithless, dhe kërët New Religion, fajt në lisa me beja së të lodu, bon gjuj e këforës më ndek shape janë ata dhe në weekend, tinsish, eh? Leja hofë në frinës pare së redi një domenau së në mazër film lë gjdit, ta Spider-Man lë pëshimot, kull show të jau e të kuno, kuazi sold out, u matan që në të komtor, co, so, e gjveri al dauke njës, leja të jam lë se kajbë duar, u alishina mort në rah, oda këtë tipë, Et nërgjënit hajar lëmur në rah ati një darbas në maz. Da sek ua film taje, bladu bjë lik baru i het, le i seri kon në alda nisaj fjek mush aldi në sena. A parë të më neke këndi top il film stal biza u kol Evil Dead Burn, falis se ti domina u kol fis në maz, u kol mort në rah mazurit në lëgjema, ali që i në e këpër si atë më kon të avduari, imso më në araf fisat fu il film zin generali, ara e këndi u et min daug, le ti gjithë disgustat malajr isma minni evitën, hana i lek mër bidu. Për e kënë të top da këtë film stajlë bëzek, u këtër kemi kuno ta dardir bil Malti, o që buk me la lura bil Forstrit të radak.

Kem të gjëmë një dhejnë, diskata Lady Gaga u Bruno Mars, Dajve të Smile, Fubej, Chanel Aunek, Lady Gaga, Illi Rajnia, Gjoa Paizna, u Lifta Kardak e Zmele, kine gjitha u Malta, kine ata mish popolari, da s'keme popolari, illu mil gjurnata, ambat ovjament ki zbet iktar il fama të kha, uara li gjitha u Malta, pero dak e Zmele, Lifta Kara Qara, kella diska Poker Face, popolari, hafna dak e Zmele, u jina kont wahda min daw kili Flem TV, me ta gjit, kont wahda min daw kili kont da uddim net, kmini nistennija, muraj lillu mil-djurnata la mena. Naxseb dak kien żmien ieħor, sew ma kont iżgħar u kien qed artista li toġobni sew wisek meta jkun artist li jogħġbok tmur tikju hija kmini jekk minn xi l-erba' ta' nofsinhar imma llum il-ġurnata ma naħsibx li nagħmilha. Anke bliema Taylor Swift ta' lissa.